سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نامدیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نامدیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چھمبے ہوندے سن تو انہوں نے نامدیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نامدیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے دیتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود ہیں. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر کے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف. یہ بھگت یہ لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیا سرن جاتیاں انہوں دے نیڑے نہ آئی انہوں تو آتمک آنند دیا لہراں نہ پراپت کی. دوجا بھگتی بڑی پربل سی شکتی نہیں سی اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی. تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پورخ رحمت دے گھر وچ آ کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نو بھیجدے نے انہوں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر لیلا پرشوتم دی لہر اور بودھیاں دی لہر جوگیاں دی لہر بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش وچ لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤں سن بدر تو بھی لوکی آؤں سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنوں دے شردالو پہنچتے سن. آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی بدر کرناٹکا کتنے تک سی سکھی نانک جہرا موجود ہے اور اتوں دے سکھ اتنے آؤں سن. سارا ہندوستان سکھی کی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن وہ گل وکری کہنے کا تو مینو حق ہے نا یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوے نہ سہمت ہوے گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کھڈن نو راضی نہیں. ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور وہ دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکدا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں. یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئی. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دے نیستو نابود. جلاہے بہت نے انہاں جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیندے بہت نے انہاں دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رویداس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں. حجامتاں کر دے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی. پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی دے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہ نے اپنا خون ڈولیا ہے نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے. 90 تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہاں نوں پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیے سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں.

جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپو نرنکار پاو کھنڈن سب سکھ نام ند دیسی کس ہاں جاچی کس آرادھی جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپو نرنکار پاو کھنڈن سب سکھ نام ند دیسی

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.